Det var først Tony Greasy, Kiss in the Night, og så var det Engelbert Humperdinck med Quanto, Quanto, Quanto.

0: so much.
1: Det var The Everly Brothers, og det var med Cathy's Clown. Og før dem var det Elvis Presley med It's Now or Never. De næste, det er The Brothers Four med Greenfields, og Marty Robbins med El Paso.

Det var der jo kom Beotto, og det var med Angelique. Og før ham var det Bobby Wee med Poetry in Motion. Vi skal have The Four Seasons med Stay og Shocking Blue med Venus.

0: Shocking Blue var det her med Venus og The Four Seasons med Stay. Så skal vi have Nina og Frederik med Suku Suku og Jerry and the Pacemakers med How Do You Do It.
1: Come on, do this, Suku Suku! Ayya!

0: has a thousand eyes, one of Bobby V's biggest hits.
1: Det var The Carpenters med The Night Has a Thousand Eyes og Horsens Hardy med Come to Alaska. Vi skal have Diana Ross and The Supremes med Baby Love, og bagefter er det Jørgen Ingmann med Bonanza.

Det var Paul Anka med Save the Last Dance for Me og Sam Cooke med What a Wonderful World. Og så skal vi have Annemette Elden, jeg snakker med mig selv, og Baccarat med Can't Help Falling in Love.

Gilbert O'Sullivan var det her med nummeret What's in is a kiss. Og vi bliver lidt det der med at kysse. Vi skal høre Barbados med Kissing in the Back Road of the Movies.

Glen Campbell var det her med Rhinestone Cowboy. Så tager vi lige Mr. Big, og de synger To Be With You.